0: har inte fått sitt studiebidrag helt enkelt på grund av närvaron där. Och detta var Ekot klockan 3.
1: Ja, så kan det gå ibland när tekniken inte är med oss. Linus Ingelsbo, är det nu som är med dig här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Och vi pratar vatten och vattenförsörjning, men också snyltgäster under sommaren.

0: nuläget åt oss den här eftermiddagen. Hur börjar den?
1: Ja, vi ska ta och börja med att nämna ett vägarbete på Riksväg 49 i Igelstorp. Då, där är vägen avstängd till följd av ett broarbete. Och då får man ju följa omledningsskyltarna om man ska passera förbi där då. Men utöver det, just nu är det ett bra läge tycker jag. Inga akuta trafikstörningar. Ring och tipsa som vanligt via 020 999 444.
0: Och det är dags för en uppdatering då på nyhetsläget med dig Emma Tobiasson som har koll på det den här eftermiddagen. Och först ska det ju handla om stök i naturen.
2: För det är ju många som kanske passar på att besöka diverse olika naturreservat i sommar. Men det är inte alla som följer reglerna. Kollans öskärgård och framförallt Djurö har drabbats, berättar Anders Ydegren som är tillsynsman vid Länsstyrelsen.
3: De har eldat där man inte får och huggt ner träd och buskar och lite så för att elda och lägga runt tält och ha lite, ja, så det har varit lite strul så, men överlag så sköter de sig bra.
2: Anders Ydegren där. Ska vi byta ämne, för nu är det klart att Skara HF får en plats i kvalspelet till handbollens Europaspel. Skara kommer kliva in i den andra kvalomgången i European League som är den näst högsta nivån i Europa. I kvalet deltar 60 lag från 29 olika länder och

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, idag så rapporterar vi om att flera kommuner i Västra Götaland saknar reservlösningar om dricksvattenförsörjningen slås ut. Något som kan få stora följder för invånare och samhällsviktiga verksamheter. Eskil Karlsson i Harslösa utanför Lidköping har sin egen lösning för vattenförsörjningen. Och Kajsa Linnea Holmqvist, du har tagit dig dit. Hur ser det ut?
1: Ja, men Eskil, kan inte du berätta hur det ser ut här? Det är liksom en ledning på taket som leder ner till vattenkällan.
2: Ja, en överfallrön nära där. Det är ett rör ner till en tunna. Och sen har jag en pump där den pumpar upp. Och så rinner den ner i dunkarna på baksidan på huset här.
1: Just det, här bakom huset så är det liksom stora dunkar som vattnet rinner ner i. Är det här också som det rensas? Eller? Ja, det är ganska mycket. Det visar att det är rätt mycket vatten, nästan ända upp till...
2: Ja, det är 5 stycken sådana. 5 stycken en kubiks dunkar. Ja.
1: Hur funkar det sen? Du sa att det renades med sand. Hur går det till?
2: Det gör jag här borta sen. Vi kan gå på andra sidan här på isen.
1: Det är, alltså på det är liksom en hel anläggning. Men du, hur mycket räcker det här vattnet som du har nu då?
2: Va?
1: Hur mycket räcker det här vattnet som du har här nu?
2: Det räcker jättelänge, vet du. Det räcker jättelänge. Vi ska titta här, för du kan sitta mycket tryggt i den ledningen här.
1: Just det, nu går vi på andra sidan huset här. Ska vi se.
2: Där har jag brunnen. Och sen här. Här kommer det ifrån.

0: dunkarna här, du vet.
1: Ifrån, det är alltså en slang här med vatten?
0: Ja, det är det.
1: Och vad gör du med den?
0: Den kopplar jag på och så rinner det dit bort sen, du vet.
1: Rakt ner i brunnen?
0: Ja, ja inte riktigt där bredvid brunnen. I och med att det är sand alltihopa här, du vet. Så det renar ju då riktigt fint, du vet. Gör det.
1: Så den här vattenslangen, den ligger i gräset där, ja, bredvid brunnen?
0: Ja, det är ju en här också, du vet. Så nu står på nästan här.
1: Ja, jag får flytta på mig. Ja. Men vi går fram till brunnen här.
0: Ja.
1: Det blir lite naturlig rensning av sanden, var du inne på?
0: Ja, här rinner den ner sen.
1: Men du, hur länge har du hållit på och renat så här?
0: Ja, sen 1975. Jag började på Kållandsö då. Gjorde jag. Ja, det är lite svårt att förklara, men hur den har gjort.
1: Det är en hel installation du har här. Det är liksom slangar och pumpar och en pinne där.
0: Den stickan där, va? Den är 3,40. Och så har jag en flaska ner på den där. Och så går den upp och ner här. Och så här, det är högvattnet här i brunnen. Det är. Och sen här nere är lågvatten. Är det.
1: Just det, och det här är alltså vatten som du sen duschar och dricker och lagar mat med.
0: Så du ska få smaka på det sen.
1: Ja, du har ju druckit.

0: vatten. Och du har ju gjort det så länge.
1: Ja, jag är inte ens så axinerad med någonting. Nej, men jag känner mig så frisk. Jag är fyllda 83 år så.
0: Hur länge kommer du fortsätta med det här då?
1: Ja, till en lämnar in.
0: Tills tiden är kommen.
1: Va?
0: Tills tiden är kommen.
1: Ja, precis. Ja, man.
0: Men vad tänker du? Tänker du att, liksom att fler kanske borde göra som du och ha lite reservlager?
1: Ja, samla regnvatten som jag har gjort här, vet.
0: Ja, det är liksom konstellation nästan runt hela huset.
1: Inre på taket och ner på altantaket. Och så ner sen till den tunna och så pumpar det upp det sen till enkubiksbehållare där.
0: Ja, för att kunna beskriva det lite kort då, så rinner det alltså regnvatten ner för...
1: Ja, det, hela det här taket ner.
0: Precis, ner på taket, ja. Ner för rännan, ner, ja, ner runt huset, ja. In i den stora, baken, ja. Det stora kärlet där. Sen in runt i den där slangen och sen ner här.
1: Det måste stå i skugga, annars så blir det alger rätt väl.
0: Ja, det kan jag tänka mig inte så gott. Eskil Karlsson från Arslösa.
2: En lösning där på vattenproblemet. Ja, intressant. Helt enkelt hur man kan lösa det. Senare kommer vi även höra Livsmedelsverket om hur man handskas med vatten.

0: Summer Sun med Kupo Yukimi Nagano här i P4 Skaraborg. Ja, men när jag satt och bläddrade igenom tidningarna i morse så snubblade jag över en artikel i Falköpingstidningen om snyltgäster. Nu, du vet, sommar, semester, släkt och vänner kommer på besök. Plötsligt så står du som någon sorts serveringspersonal och gästerna äter dig ur huset utan att knappt visa någon uppskattning alls. Men hur ska man hantera den här situationen? Både som gäst och som värd. Sofia Larsson, du är journalist och vettokettexpert. Hej!
1: Hejsan, hejsan. Hej!
0: Ja, men du, alltså, skulle du säga att det är vanligt att det börjar med ett trevligt besök och att det sen växer och växer och man börjar känna sig mer utnyttjad av sina gäster?
1: Alltså, vanligt vet jag inte om jag ska säga att det är. Alltså, någonstans när man pratar om vett och etikett så kan det bli så himla mycket fokus på allt som är så dåligt och sådär. Jag tror att de flesta av oss liksom gillar både att få gäster och att vara gäst hos någon. Och det går ganska friktionsfritt. Samtidigt så ska vi ju inte glömma liksom att alla nog har någon gång haft känslan. Har du sett den här ett päron till farsa fira jul?
0: Ja, ja, ja.
1: Kommer in och liksom, det blir bara värre och värre och han pressar ihop tänderna mer och mer och står inte ut. Så det, olika personer har ju olika personkemi och det kan uppstå olika situationer. Men jag får väl säga relativt vanligt, tillräckligt vanligt för att alla ska känna igen sig.
0: Ja, så, ja, det är så. Alla har nog varit med om det någon gång kanske, även om inte så ofta då. Men alltså, jag tänker också så här, om man är gäst, inbjuden eller självbjuden, så då ska man väl ändå få slappna av och njuta lite och bli lite servad, eller? Eller är det ofint?
1: Ja, nej, utan det tycker jag är en bra förutsättning så länge det liksom återgäldas på ett eller annat sätt. Antingen genom att man kanske har med sig någon fin gåva eller att man bjuder igen så att de som har jobbat lite kan få den här slappa solstolen-känslan också. Man ska liksom njuta av gästfrihet och inte glömma bort ordet frihet i det, att världen liksom bjuder på det de vill. Det är inte så här gästtvång att man ska ha massa olika krav. För det kan ju ganska snabbt, liksom, det börjar så här kul och sen så är världen står och skalar potatis till 10 pers medan någon ligger i hängmattan och är så här, jaha, finns det bara vanligt vatten, inte bubbelvatten?
0: Gud vad hemskt. Men en del är ju liksom, en del gillar ju verkligen att serva. Min moster är ett sånt exempel. Hon planerar alltid middagarna, allt är klart. Hon dukar fram hotellfrukostar kan man säga och släpper ju sällan in någon i köket. Men nu, vad kan jag göra som gäst för att ändå liksom inte bli den där lata snyltaren utan ge tillbaka lite under tiden?
1: Nej, men det kan ju vara svårt och man kan känna sig som en där gammaldags dörrförsäljare som försöker få in en fot i dörren liksom och bara, hur ska jag komma in här? För de är liksom så himla tajta med sitt, nu fixar jag allt. Men jag tänker att man ska ge dem massor med cred för det så att de känner att man verkligen är nöjd och säger åh, det här är fantastiskt och sådär, men nu vill jag bidra med någonting. Eller liksom säga imorgon ska jag bjuda er på restaurang, så tar man dem ut från det sammanhanget och gör någonting tillsammans som man då betalar för.
0: Och det var ju en fin grej. Men om man nu som värd ändå vill ha jobb, kan jag kräva av mina gäster att steppa upp och hjälpa till lite eller är det ofint?
1: Alltså det som jag chattade med Aftonbladets läsare förra sommaren och då var det vissa som hade fått så här detaljregler i förväg, vilket jag inte tycker är bra vett etikett och som liksom gör att allt blir lite tråkigt och reglerat och inte förknippat med ett bra värdskap. Men man kan ju liksom i förväg kommunicera sig. Åh, vad kul att ni kommer. Vi tänkte hålla det lite enkelt i år så att vi hjälps åt med mat och disk.
0: Ah, det är en smart.
1: Som har satt nivån liksom.
0: Det kanske är bättre att göra så än puffa på gästen som ligger i soffan och säga, du, jag vill på att laga mat, nu får du plocka ur diskmaskinen och dammsuga.
1: Ja, jag tycker att man ska liksom, kommunicera det i förväg. Och om de sen inte respekterar det, ja, då kanske man inte blir bjuden nästa sommar.
0: Men där sa du någonting också på slutet, kommunikationen. Och ja. Du sa innan också, verkligen visa uppskattningen. För det kommer ju också otroligt långt.
1: Exakt.
0: Ja. Ja, men bra. Då har vi fått lite kött på benen nu inför semestrarna här, att inte liksom det ska bli förspänd stämning när vi är ute på resande fot och besöker eller besöks av nära och kära. Sofia Larsson, journalist, ja, och vett- och etikettexpert. Tack för att du var med.
1: Tack för att jag fick vara med. Hej hej.

It Must Have Been Love med Roxette. Det är svårt att hitta sommarvikarier till äldreomsorgen och utbildningsnivån i Skaraborgs kommuner, ja, är låg. Mer om det i morgonprogrammet. Trafikredaktionen har koll på trafikläget och radiometeorologen om vädret i veckan. Ha nu en bra kväll och skön nattsömn, så väcker Gustav Jakobsson dig imorgon bitti från klockan 6 här i P4. Så är det, då är

0: tjejer. Fler killar än tjejer börjar spela golf och både bland tränare och spelare är kvinnorna färre, rapporterar P4 Sjuhärad. Något som märks av även här i Skaraborg. Hanna Torsén är kansliansvarig på Skövde Golfklubb.
1: Ja, det är ju jättesvårt att veta. Alltså, det har väl vi i Golfsverige försökt att klura ut under många år varför det är så. För det är ju inget kanske unikt precis nu att det är få tjejer som börjar och sånt eller spelar. Så att, men vi försöker ju att hitta på aktiviteter och sånt för att vi ska locka. Men det har varit lättare tydligen att locka killar.
2: Och känner ni att ni har gjort tillräckligt då för att det ska bli sån blandning?
1: Jag tror inte att det finns någon hel lösning för det, i alla fall som det är idag. Utan för då hade vi nog alla gjort likadant.
0: Hanna Torsén där och reporter var Colin Svensson. Och under det senaste läsåret blev fler än var tionde gymnasieelev av med sitt studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro enligt centrala studiestödsnämnden CSN. Och andelen fortsätter att växa år för år.
3: Tar vi en titt på vädret så blir det en klar kväll och natt och vinden avtar. Imorgon blir soligt väder med temperaturer mellan 20 och 23 grader. Nordlig till nordvästlig vind. Du lyssnar på P4 Skaraborg. Sveriges Radio, Linus Ingelsbo heter jag och det är Gustaf Jakobsson som är med dig imorgon bitti. Det är lätt att säga fel, men nu är det tur att man har en Emma Tobias som med sin sida som bara står och skakar på huvudet när man presenterar fel programledare.
0: Ja, någon får hålla koll på dig.
3: Du, Emma... Jag tänkte på en grej. Det här med snyltgäster.
0: Ja.
3: Har du råkat ut för sånt någon gång då du har känt bara, nej men nu slänger jag snart en sko i huvudet på dem som reser sig upp?
0: Nej, faktiskt inte. Alltså, jag ska erkänna en grej.
3: Vadå?
0: Det är nog snarare jag som har varit den gästen. Jag vet.
3: Emma! Nej, okej. Okay. Ja, kanske sitter du och lyssnar nu och vet hur du skulle hantera Emma. Då kan du väl skicka ett meddelande till mig, ett sms 0500 77 30 30. Berätta för mig hur du gör för att handskas med sådana där snyltargäster. Eller hur du ska hanteras om du kommer på dig själv att vara en snyltande gäst kanske. 0500 77 30 30.

0: I rock my country med Jill Jonsson. Vi ska få en uppdatering från trafikredaktionen. Linus Odisho, du tar oss med till Riksväg 49.
1: Stämmer bra, det är vägarbete där på Riksväg 49 Igelstorp. Den är också avstängd den vägen där till följd av ett broarbete då. Så att då är det omledningsskyltar som gäller istället där. Utöver det så är det ett fortsatt bra trafikläge just nu. Inga akuta trafikstörningar. Men ring och tipsa som vanligt via 020 999 444.

0: Chained to the Rhythm, Katy Perry och Skip Marley. Ja, för första gången på nästan en månad är det spelledigt i fotbolls-VM. Radiosporten.
1: Visst känns det väl lite konstigt att det inte är någon match i VM ikväll, men vi passar redan på nu att blicka fram emot kvartsfinalerna. Först ut imorgon klockan 22.00, Frankrike mot Marocko.
2: Frankrike är favorit för mig. Jag tycker att de har visat upp en stegrande trend egentligen genom hela mästerskapet. Hanterat alla typer av matchbilder och gjort framförallt väldigt mycket mål och visat att det där offensiva spelet är välblandat med en skön defensiv. Så att Frankrike får mitt tips.
3: Vad kan tala för Marocko mot Frankrike?
2: Ja, men alltså, det är ju massvis som kan tala för Marocko, som är ett jättefint lag också. Helt klart individualister är väl en sak, men frågan är om man lyckas sätta den defensiv som kommer krävas för att stoppa Frankrike.
3: I en annan kvartsfinal, Norge mot England. Wow!
2: Ja, det är verkligen wow på den lilla Norge som helt plötsligt ska upp mot England, som man ju tittat på i så många år och exporterat spelare till de allra bästa. Svåraste för mig att tippa hur ska det gå i den här, men jag tror i mångt och mycket att det kommer bli en kamp mellan Haaland, vilken sida vaknar han på? Han vaknar ju oftast på samma sida, men det gör ju å andra sidan också Harry Kane, målskyttare båda två. Jag ska inte säga att det är en spelares lag, men lite åt det hållet i alla fall.

0: har inte tävlat sedan VM i höstas. GP-galan i Karlstad i Sportextra i P4 från 18.40.
1: Alexander Lundholm där som får sällskap av expert Stefan Holm ikväll. Nu beachvolley.
2: Nytt blågult orosbesked inför EM med ytterligare en medaljkandidat skadad.
3: Risken att dra upp skadan och förvärra den är för stor om jag spelar i Malmö.
2: Beachvolleybollstjärnan Elmer Andersson missar spel på hemmaplan när världstouren i helgen avgörs i Malmö. VM-silvermedaljören ådrog sig en sträckning i höftböjaren under kvartsfinalen av storturneringen Elite 16 i Schweiz förra helgen. Nu kommer han alltså inte till spel, istället ersätts han av Alfred Mjörnheim.
3: Det är inget superallvarligt, men vi behöver vänta tills det blir bra så att jag kan börja spela igen lugnt och försiktigt.
2: Sedan tidigare står det ju även klart att OS- och VM-guldmedaljören David Åhman tvingats lämna återbud på grund av en knäskada. Dubbla skadesmällar för blågult alltså, med ett EM som stundar i mitten av augusti i Polen.
1: Reporter Emil Håkansson. Och fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio.

0: kan ju i värsta fall innebära att man behöver flytta på sårbara grupper eller köra väldigt mycket vatten i tank och helt enkelt svårt att tillgodose allas behov av dricksvatten.
1: Mm, Jessica Lovell där på Länsstyrelsen. Och inom det här Skaraborgs kommunalförbund då, så jobbar man just nu med den här frågan. Man vet ju om att det här är superviktigt, såklart. Det anser ju alla kommuner, bara att man har kommit olika långt i det här liksom förberedande arbetet. Men nu så är man igång med en förstudie där då inom kommunalförbundet där man ska arbeta med att ta fram en så kallad robust vattenförsörjning här i Skaraborg. Och det där är ju något jättebra såklart. Jessica Lovell på Länsstyrelsen menar att det är just det här som behövs då. Samarbeten för att få till lösningar.
0: Det pågår ju diskussioner mellan kommunerna om att samarbeta kring det här och koppla ihop ledningsnät och leta efter nya reservvattentäkter. Men det är ju en lång process att få igång en ny vattentäkt. Så det är ju sånt som tar tid.
1: Hur många kommuner skulle du säga att det är i Västra Götaland som saknar reservlösningar?
0: Ja, det är en bra fråga. Det ser ju ganska olika ut i våra olika delregioner. Vi har ju ett väldigt stort län med 49 kommuner. Så på vissa håll i länet så har man väldigt gott samarbete och man har kopplat ihop ledningsnät. Men i andra delar av länet så är man mer ensam, så att säga.
1: Mm, men arbete pågår, som sagt, var Jessica Lovell där på Länsstyrelsen.
2: Man ska inte säga jag.
1: Ja.
2: Har aldrig tänkt på det här.
1: Du har en egen brunn där ute på landet.
2: Det alltså, nu har går jag pumpar icke. Upp.
1: Hej.
2: Jag har kommunalt via samfällighet.
1: Ja, men så här är det ju att nej, man tänker ju inte på det förrän den dagen det skiter sig.
2: Exakt.
1: Och då när det skiter sig ordentligt, det är mycket som kan hända. Någonting kan gå sönder, någon kan bryta sig in i ett vattenverk och då att man då riskerar att kontaminera vattnet. Och då måste man vidta åtgärder, stänga av det och så vidare. Eller att det kommer in, liksom, som det var i Lidköping för ett par år sedan, att man fick in E. coli-bakterier i vattnet då. Och när man väl står där och inte har något vatten i kran eller måste lösa det på annat sätt, då blir man helt plötsligt medveten om att det här är någonting som man bara tar för givet ska funka.
2: Verkligen, vi är otroligt bortskämda i Sverige med det, skulle jag vilja säga, eller här i Norden med bra vatten. Nu har det ju börjat bli väldigt också låga grundvattennivåer. Då börjar man tänka till lite mer, i alla fall de på landet som har egen brunn.
1: Så är det ju verkligen. Det här är ju sådana basala

Thomas Andersson Vi med När solen färgar juninatten hörde vi där. Nu ska vi se, det är den 8 juli. Vi har ju våra sommarpratare som är en stor tradition för många. Och jag tänkte vi ska höra hur det kommer låta idag, eller hur det

0: Ingen är egentligen inom alla årskurser.
1: Det säger Peter Engberg som är analytiker på CSN. Och med det så är det dags att avrunda Ekots nyhetssändning klockan 4. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. I studion Alexander Ivanovski.
2: P4 Skaraborg är kanalen du lyssnar på. Linus Ingelsbo heter jag som är med dig. Vi ska snacka vidare lite om det här med vatten. Vi hörde om Eskil som hade sin egen lösning. Vi ska höra från Livsmedelsverket strax. Och så snackar vi snyltgäster.